0: Mai le se lau lia ma se folo le pe mini I le vaiaso ia iai sa malwenga full time mai ama malo swafa. Lai sene sa mo pele ai se lai sene le ai se afaina. Au mai lo tavare tu ai mo sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lolo fito 5 o novalu. Over se lau lolo fito 5 o novalu mo Daniel Bomaki. Tua tosi tor se lau Great South Road I mano orewa.
1: Awane e misia le fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau dala New Zealand pe sili atu I opanga I ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa mase totongi yaso tofi ma aso farai le taitasi ma le aso losfo lua se tema e o le aso losfo lua o kitopa. Io e anga ba afo I la tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa ma dusa tupe I America Samoa. Afioan e noi I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau, Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai, Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E mawa tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.

sa ili se sa mo o e malo ai o le Enterprise Motor Group manukau o lau faleta vale fa moe moe ina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei manukau. Ases fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili filifili